Sådan nogen som os sang Paul Krebs og indlagt også til Springfield, Son of a Preacher Man. Indtil nyhederne, Jim Diamond.